Engiplomena izolo, engitshela ngey'ndaba zayizolo. Ayi, engabe funa izolo, zavele zamgadi izolo. Ayi, bengiplomena izolo, engitshela ngey'ndaba zayizolo. Ayi, engabe funa izolo, zavele zamgadi izolo.